Jer asi se među du i ze svišt kaču. Ah, jer pek, jer pek, morat sum čeka, aj rohur kaj.